0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Відповідаючи на запитання журналістів перед поверненням з Кастель Гандольфо до Ватикану, папа Лев XIV наголосив, що церква вже роками виступає проти будь-якої ядерної зброї. Під час середової зустрічі з паломниками папа Лев XIV повернувся до ознайомлення із догматичною конституцією Другого Ватиканського собору про церкву. Святіший отець прийняв у Ватикані президента Швейцарської конфедерації. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення програми пастирського візиту Лева XIV до Помпеїв та Неаполя на півдні Італії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Місія церкви полягає в тому, щоб звіщати Євангеліє, проповідувати мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за те, що я звіщаю Євангеліє, нехай робить це, спираючись на правду, наголосив папа Лев XIV, коментуючи заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який знову виступив із критикою на його адресу. Повертаючись у вівторок 5 травня ввечері з Кастель Гандольфо до Ватикану, святіший отець зупинився перед групою журналістів біля воріт своєї резиденції та відповів на їхні запитання. Церква вже роками виступає проти будь-якої ядерної зброї, тож у цьому немає жодних сумнівів, сказав папа, відповідаючи на твердження Трампа, згідно з якими Святіший Отець, мовляв, вважає прийнятним те, що Іран може володіти ядерною зброєю, наражаючи на небезпеку всіх католиків. «Я просто сподіваюся, що до мене прислухаються заради цінності Божого Слова», – підкреслив Лев XIV, наголосивши. «Я вже говорив про це з самого початку, відколи мене обрали. А зараз ми наближаємося до річниці. Я сказав, мир із вами». Щодо зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, запланованої на ранок четверга 7 травня, папа висловив надію, що це буде хороший діалог, щоб з упевненістю та відкритістю добре зрозуміти один одного. «Я думаю, що теми, з якими він приїжджає, не є тими сьогоднішніми. Побачимо», – додав папа, знову посилаючись на висловлювання президента США.
0: Після перерви, пов'язаної з апостольською подорожжю, папа Лев XIV під час загальної аудієнції в середу 6 травня повернувся до представлення документів Другого Ватиканського собору. Продовжуючи бесіди про догматичну конституцію про церкву Lumen Gentium, цього разу він зупинився на 7-му розділі, запрошуючи замислитись про визначальну характеристику церкви, якою є її есхатологічний вимір. Церква, власне, крокує цією земною історією, завжди спрямована до кінцевої мети, якою є небесна батьківщина. Йдеться про суттєвий аспект, який, однак, ми часто ігноруємо або применшуємо, оскільки надто зосереджені на тому, що бачимо безпосередньо та на більш конкретних динаміках життя християнської спільноти, сказав він. Святіший Отець нагадав, що Ісус започаткував церкву, проповідуючи Боже Царство, яке є царством любові, справедливості та миру. Тому ми покликані брати до уваги спільнотний і космічний характер спасіння в Христі, звертаючи наш погляд до цього кінцевого горизонту і у його перспективі все оцінюючи. Церква живе в історії для служіння приходові Божого Царства на світ. Вона всім і завжди звіщає слова цієї обітниці, отримує її завдаток у звершенні таїнств, особливо Євхаристії. Вона втілює його та живе його логікою через стосунки любові та служіння, мовив Лев XIV, додаючи, що церква усвідомлює, що є місцем і засобом, в якому найтісніше сповняється єднання з Христом, визнаючи, однак, що Бог може дарувати спасіння в Святому Дусі також і поза її видимими межами. Щодо цього, як зазначив папа, документ собору робить дуже важливе ствердження, називаючи церкву вселенським таїнством спасіння, тобто знаком і засобом тієї повноти життя і миру, яку обіцяв Бог. Тобто вона не ототожнюється в повноті з Божим царством, а є його зародком і початком, оскільки сповнення людству і Всесвіту буде дане лише в кінці. Тому віруючи в Христа, крокують цією земною історією, позначеною як добром, так і несправедливістю і стражданнями, ані не впадаючи в ілюзії, ані не впадаючи у відчай. Отже, церква здійснює свою місію між вже початку Божого царства в Ісусі та ще ні обіцяного й очікуваного звершення. Будучи хранителькою надії, що освітлює шлях, вона також наділена місією проголошувати чіткі слова, щоби засуджувати все те, що губить життя та перешкоджає його розвитку, і виступати на захист убогих, експлуатованих, жертв насильства та війни, а також усіх, хто страждає тілом і духом, пояснив наступник святого Петра. Далі Святіший Отець вказав на те, що як знаки таїнства Божого Царства, церква є Божим людом, який паломничає на землі, інтерпретуючи події історії у світлі Євангелія та згаданої кінцевої мети. Вона не звіщає себе, в ній усе повинно відсилати до спасіння в Христі. В цьому контексті, підкреслив він, церква покликана смиренно визнати людську слабкість і минущість своїх інституцій, які хоча й служать Божому Царству, носять у собі минущість цього світу. Жодна церковна інституція не може бути абсолютизована. Навпаки, оскільки вони існують в історії та часі, вони покликані до постійного навернення, до оновлення форм та реформування структур, до постійного відновлення стосунків, щоб вони могли справді відповідати своїй місії. Врешті папа наголосив на тому, що крізь горизонт Божого Царства потрібно сприймати стосунки між християнами, які сьогодні здійснюють свою місію, і між тими, які вже завершили своє земне існування і перебувають або в стані очищення, або в стані блаженства. Він зазначив, що Lumen Gentium стверджує, що всі християни формують єдину церкву і що існує сопричастя та співучасть у духовних благах. Молячись за покійних і наслідуючи тих, хто жив як учні Ісуса, ми також отримуємо підтримку на своєму шляху та зміцнюємо поклоніння Богу. Позначені єдиним духом і об'єднані в єдиній літургії разом із тими, хто випередив нас у вірі, ми хвалимо і прославляємо Пресвяту Тройцю, підсумував Лев XIV.
1: У середу 6 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції президента Швейцарської конфедерації Гі Пармеліна, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полом Річардом Галлегером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. У повідомленні Ватиканської прес-служби зазначається, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими та плідними двосторонніми стосунками, а також відзначено сумлінну та професійну службу папської швейцарської гвардії. У ході подальших переговорів сторони зупинилися на питаннях спільного зацікавлення як міжнародного, так і регіонального характеру, з особливим акцентом на війнах, що тривають в Україні та на Близькому Сході, наголосивши на бажанні співпрацювати на багатосторонньому рівні задля сприяння мирові.
0: У першу річницю свого обрання, 8 травня, Лев XIV здійснить паломництво до Марійського санктуарію в Помпеях, де саме 8 травня підноситься особлива благальна молитва до Богородиці. Після обіду він зустрінеться з духовенством і громадськістю міста Неаполя. Святіший Отець прибуде до міста Марія гелікоптером зранку. Його зустрінуть архієпископ Прилад Помпеїв та папський делегат, преосвящений Томазо Капуто, а також мер Неаполя Гаетано Манфреді разом з іншими представниками цивільної влади. Першим пунктом в програмі є зустріч з представниками благодійних організацій, що діють при санктуарію. Після цього папа вирушить панорамним автомобілем на площу Бартолонго. Папа увійде до санктуарію, щоби поклонитися пресвятим дарам та віддасть шану святому Бартолонго, засновнику санктуарію, у каплиці на його честь. У каплиці примирення його привітають священники прелатури Помпеїв та ті, хто служить у святині, а о 10:30 папа очолить на площі Бартолонго святу месу, яка завершиться опівдні благальною молитвою до Пречистої Діви Святого Розарію. Після обіду Святіший Отець вирушить гелікоптером до Неаполя, де приземлиться на площі Ротонда Діас. Через півгодини в Катедральному соборі відбудеться зустріч із духовенством та представниками богопосвяченого життя, під час якої Лев XIV звернеться з промовою. Далі єпископ Риму прибуде на площу Плебісциту, де запланована зустріч з вірними, Перед її початком Святіший Отець у базиліці Святого Франциска з Паоли привітається зі спільнотою Ордену Мінімів та деякими представниками влади, а потім, приблизно о 17:30, відбудеться зустріч з громадськістю, що завершиться апостольським благословенням. На 18:45 заплановано повернення папи до Ватикану. Він йшов разом з ними. Цитата з розповіді про учнів з Емауса є гаслом візиту до Неаполя. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики звертаємося до 19-ї книги «Де чи вітати Дей», де святий Августин найбільш зосереджено розмірковує про мир. Для нього мир – це не просто відсутність війни, а глибший стан впорядкованості, який починається в душі, проходить через дім і державу та знаходить свою повноту лише в небесному місті. На початку Августин пояснює, що хоче говорити про мету двох міст – земного і небесного, а тому мусить спершу розібратися з тим, як люди шукали щастя в межах цього нещасного життя. Він переглядає філософські вчення про найвище благо і показує, що людський розум постійно намагається влаштувати собі щастя тут і тепер, але не може досягнути повноти, якщо не знає справжньої мети людини. Відповідно, миру Августина не можна зрозуміти окремо від питання про щастя, кінцеву мету і правильний порядок любові. Для Августина всі людські пошуки миру пов'язані з тим, що людина прагне добра. Проте проблема полягає в тому, що вона часто приймає проміжне благо за остаточне. Тому й мир вона розуміє занадто вузько, як тілесний комфорт, суспільну стабільність, безпеку чи можливість спокійно користуватися благами життя. Августин не заперечує цінності цих речей. Він наполягає, що вони не є оманливими, але вони і не є найвищими. Саме тому вони не можуть дати людині остаточного спокою. 19-та книга вся побудована на цій напрузі між миром, якого реально шукає земне місто, і миром, до якого покликано місто небесне. Звідси виникає одна з його найважливіших інтуїцій, яка полягає в тому, що усі прагнуть миру. Також імперії прагнуть не хаосу, а впорядкованого стану, в якому їхня воля буде здійснена. Ця думка дуже гостра, бо вона показує, що мир сам по собі ще не є достатнім критерієм добра. Треба питати, який саме мир мається на увазі і на якому порядку він стоїть. Найвідоміше визначення 19-ї книги звучить лаконічно. Мир є спокоєм порядку. Августин далі пояснює, що порядок – це такий розподіл, який віддає рівним і нерівним належне їм місце. Тобто мир виникає тоді, коли кожна річ перебуває у правильному відношенні до своєї мети. Мир у нього передбачає внутрішню правильність, а не лише зовнішній спокій. Августин послідовно розгортає це визначення як низку рівнів. Мир тіла як належна згода його частин. Мир між тілом і душею як правильно впорядковане життя і здоров'я живої істоти. Мир між смертною людиною і Богом – упорядкований послух віри вічному законові. Мир між людьми – упорядкована згода. Мир дому – згода між тими, хто повеліває, та тими, хто слухається. Мир держави – відповідно впорядкована згода громадян, а мир небесного міста – досконала, впорядкована та гармонійна насолода Богом і одне одним у Бозі. У цьому баченні спостерігається, що Августин мислить мир як багаторівневу реальність від тіла до Бога, від особи до політичної спільноти, від часу до вічності. Особливо промовисто у 19-й книзі звучить його увага до дому та держави. Августин показує, що мир має будуватися вже на найменших людських спільнотах. Дім має свій мир, і цей мир полягає у належній згоді тих, хто керує, і тих, хто слухається. Держава теж має свій мир, і він так само пов'язаний з упорядкованою згодою громадян. Для нього це порядок, в якому частини спільноти перебувають у правильному відношенні одна до одної. Якщо цей порядок викривлений, тоді зникає і мир, навіть якщо зовні все виглядає стабільно. Саме тут можна побачити, наскільки глибоко Августин відрізняється від сучасного суто процедурного мислення, що зводиться до інституційної рівноваги. Якщо в домі, у місті чи в державі немає правди про добро, якщо бажання не впорядковані, якщо любові спрямовані неправильно, тоді мир буде тільки видимістю. Зовнішній спокій без внутрішнього порядку він не вважає повнотою миру. Одна з найцікавіших думок 19-ї книги полягає в тому, що земне місто також хоче миру, і воно теж прагне згоди, ладу та захищеності. Воно хоче миру для того, щоб спокійно користуватися тими благами, які вважає найважливішими. Саме тому небесне місто, коли перебуває в паломництві, може користуватися земним миром разом із земним містом. Земне місто хоче миру як умови для користування тимчасовими благами. Небесне місто користується земним миром, але не вважає його остаточним благом. Воно підпорядковує нижчий мир вищому. Тоді два міста можуть жити в одній політичній реальності, користуватися одними законами, мовами і господарськими порядками, але не жити однією надією. Найвищий мир за Августином належить небесному місту. Мир небесного міста – це досконала, впорядкована і гармонійна насолода Богом і одне одним у Бозі. Це означає, що остаточне щастя є спільнотою, в якій любов остаточно зцілена, де немає суперництва, втрати, страху чи неправди, і де ближній входить в моє щастя. Саме тому Августин так наполягає, що справжнє щастя не може бути в межах цієї смертної дійсності. Все, що можна втратити, не може бути остаточним блаженством. Земний мир потрібний, але його можна порушити. Тілесне здоров'я важливе, але його можна втратити. Політичний порядок корисний, але імперії падають. Лише той мир є повним, який уже неможливо зруйнувати, бо він корениться в самому Богові. 19-та книга фактично показує, що мир і щастя збігаються там, де людина і спільнота остаточно впорядковані до Бога. 19-та книга «Дечі вітати дей» не дозволяє ні романтизувати політичний мир, ні легковажно ним нехтувати. Вона вчить бачити земний мир як справжнє, але проміжне благо, берегти його, але не обожнювати, і користуватися ним, але не вважати його остаточним домом серця. Водночас вона відкриває, що найглибший мир неможливий без правильного порядку любові. Для Августина мир починається там, де кожна річ, кожне бажання і кожна спільнота повертаються на своє місце перед Богом. Лише тоді спокій стає справжнім порядком життя. У підсумку, Августин змушує нас інакше дивитися не лише на війну і мир, а й на саму людську надію. Якщо мир є спокоєм порядку, то справжня праця заради миру не може зводитися тільки до зовнішніх домовленостей, хоча вони і залишаються необхідними. Вона мусить торкатися глибшого рівня, як упорядковані наші бажання, наші страхи, наші уявлення про добро і наше ставлення до Бога та ближнього. Саме тому 19-та книга «Дечі вітати дей» святого Августина залишається такою сучасною. Вона нагадує, що кожне суспільство не стане мирним лише завдяки техніці врегулювання конфліктів, якщо всередині нього не буде праці над правдою, справедливістю і правильною любов'ю. А отже, шлях до миру для Августина починається не тільки за столом переговорів, а в наверненні серця, без якого жоден порядок не буде тривалим. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетер Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, Christos voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Відповідаючи на запитання журналістів перед поверненням з Кастель-Гандольфо до Ватикану, папа Лев XIV наголосив, що церква вже роками виступає проти будь-якої ядерної зброї. Під час середової зустрічі з паломниками папа Лев XIV повернувся до ознайомлення із

0: догматичною конституцією Другого Ватиканського собору про церкву. Святіший Отець прийняв у Ватикані президента Швейцарської конфедерації. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення програми пастирського візиту Лева XIV до Помпеїв та Неаполя на півдні Італії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Місія церкви полягає в тому, щоб звіщати Євангеліє, проповідувати мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за те, що я звіщаю Євангеліє, нехай робить це, спираючись на правду, наголосив папа Лев XIV, коментуючи заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який знову виступив із критикою на його адресу. Повертаючись у вівторок 5 травня ввечері з Кастель Гандольфо до Ватикану, Святійший Отець зупинився перед групою журналістів біля воріт своєї резиденції та відповів на їхні запитання. Церква вже роками виступає проти будь-якої ядерної зброї, тож у цьому немає жодних сумнівів, сказав папа, відповідаючи на твердження Трампа, згідно з якими Святійший Отець, мовляв, вважає прийнятним те, що Іран може володіти ядерною зброєю, наражаючи на небезпеку всіх католиків. «Я просто сподіваюся, що до мене прислухаються заради цінності Божого Слова», – підкреслив Лев XIV, наголосивши. «Я вже говорив про це з самого початку, відколи мене обрали». А зараз ми наближаємося до річниці. Я сказав, мир із вами. Щодо зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, запланованої на ранок четверга 7 травня, папа висловив надію, що це буде хороший діалог, щоб з упевненістю та відкритістю добре зрозуміти один одного. Я думаю, що теми, з якими він приїжджає, не є тими сьогоднішніми. Побачимо, додав папа, знову посилаючись на висловлювання президента США.
0: Після перерви, пов'язаної з апостольською подорожю, папа Лев XIV під час загальної аудієнції в середу 6 травня повернувся до представлення документів Другого Ватиканського собору. Продовжуючи бесіди про догматичну конституцію про церкву Lumen Gentium, цього разу він зупинився на 7-му розділі, запрошуючи замислитись про визначальну характеристику церкви, якою є її есхатологічний вимір. Церква, власне, крокує цією земною історією, завжди спрямована до кінцевої мети, якою є небесна батьківщина. Йдеться про суттєвий аспект, який, однак, ми часто ігноруємо або применшуємо, оскільки надто зосереджені на тому, що бачимо безпосередньо та на більш конкретних динаміках життя християнської спільноти, сказав він. Святіший Отець нагадав, що Ісус започаткував церкву, проповідуючи Боже Царство, яке є царством любові, справедливості та миру. Тому ми покликані брати до уваги спільнотний і космічний характер спасіння в Христі, звертаючи наш погляд до цього кінцевого горизонту і у його перспективі все оцінюючи. Церква живе в історії для служіння приходові Божого Царства на світ. Вона всім і завжди звіщає слова цієї обітниці, отримує її завдаток у звершенні таїнств, особливо Євхаристії. Вона втілює його та живе його логікою через стосунки любові та служіння, мовив Лев XIV, додаючи, що церква усвідомлює, що є місцем і засобом, в якому найтісніше сповняється єднання з Христом, визнаючи, однак, що Бог може дарувати спасіння в Святому Дусі також і поза її видимими межами. Щодо цього, як зазначив папа, документ собору робить дуже важливе ствердження, називаючи церкву вселенським таїнством спасіння, тобто знаком і засобом тієї повноти життя і миру, яку обіцяв Бог. Тобто вона не ототожнюється в повноті з Божим царством, а є його зародком і початком, оскільки сповнення людству і Всесвіту буде дано лише в кінці. Тому віруючи в Христа, крокують цією земною історією, позначеною як добром, так і несправедливістю і стражданнями, ані не впадаючи в ілюзії, ані не впадаючи у відчай. Отже, церква здійснює свою місію між вже початку Божого Царства в Ісусі та ще ні обіцяного очікуваного звершення. Будучи хранителькою надії, що освітлює шлях, вона також наділена місією проголошувати чіткі слова, щоби засуджувати все те, що губить життя та перешкоджає його розвитку, і виступати на захист убогих, експлуатованих, жертв насильства та війни, а також усіх, хто страждає тілом і духом, пояснив наступник святого Петра. Далі Святіший Отець вказав на те, що як знак і таїнство Божого Царства, церква є Божим людом, який паломничає на землі, інтерпретуючи події історії у світлі Євангелія та згаданої кінцевої мети. вона не звіщає себе. В ній усе повинно відсилати до спасіння в Христі. В цьому контексті, підкреслив він, церква покликана смиренно визнати людську слабкість і минущість своїх інституцій, які хоча й служать Божому царству, носять у собі минущість цього світу. Жодна церковна інституція не може бути абсолютизована. Навпаки, оскільки вони існують в історії та часі, вони покликані до постійного навернення, до оновлення форм та реформування структур, до постійного відновлення стосунків, щоб вони могли справді відповідати своїй місії. Врешті папа наголосив на тому, що крізь горизонт Божого царства потрібно сприймати стосунки між християнами, які сьогодні здійснюють свою місію, і між тими, які вже завершили своє земне існування і перебувають або в стані очищення, або в стані блаженства. Він зазначив, що Lumen Gentium стверджує, що всі християни формують єдину церкву і що існує сопричастя та співучасть у духовних благах. Молячись за покійних і наслідуючи тих, хто жив як учні Ісуса, ми також отримуємо підтримку на своєму шляху та зміцнюємо поклоніння Богу. Позначені єдиним духом і об'єднані в єдиній літургії разом із тими, хто випередив нас у вірі, ми хвалимо і прославляємо Пресвяту Тройцю, підсумував Лев XIV.
1: У середу, 6 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції президента Швейцарської конфедерації Гі Пармеліна, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полом Річардом Галлегером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. У повідомленні Ватиканської прес-служби зазначається, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими та плідними двосторонніми стосунками, а також відзначено сумлінну та професійну службу папської швейцарської гвардії. У ході подальших переговорів сторони зупинилися на питаннях спільного зацікавлення як міжнародного, так і регіонального характеру, з особливим акцентом на війнах, що тривають в Україні та на Близькому Сході, наголосивши на бажанні співпрацювати на багатосторонньому рівні задля сприяння мирові.
0: У першу річницю свого обрання, 8 травня, Лев XIV здійснить паломництво до Марійського санктуарію в Помпеях, де саме 8 травня підноситься особлива благальна молитва до Богородиці. Після обіду він зустрінеться з духовенством і громадськістю міста Неаполя. Святіший Отець прибуде до міста Марія гелікоптером зранку. Його зустрінуть архієпископ Прилад Помпеїв та папський делегат, преосвящений Томазо Капуто, а також мер Неаполя Гаетано Манфреді разом з іншими представниками цивільної влади. Першим пунктом в програмі є зустріч з представниками благодійних організацій, що діють при санктуарію. Після цього папа вирушить панорамним автомобілем на площу Бартолонго. Папа увійде до санктуарію, щоб поклонитися пресвятим дарам та віддасть шану святому Бартолонго, засновнику санктуарію, у каплиці на його честь. У каплиці примирення його привітають священники прелатури Помпеїв та ті, хто служить у святині, а о 10:30 папа очолить на площі Бартолонго святу месу, яка завершиться о півдні благальною молитвою до Пречистої Діви Святого Розарію. Після обіду Святіший Отець вирушить гелікоптером до Неаполя, де приземлиться на площі Ротонда Діас. Через півгодини в Катедральному соборі відбудеться зустріч із духовенством та представниками богопосвяченого життя, під час якої Лев XIV звернеться з промовою. Далі єпископ Риму прибуде на площу Плебісциту, де запланована зустріч з вірними. Перед її початком Святіший Отець у базиліці Святого Франциска з Паоли привітається зі спільнотою, ордену мінімів та деякими представниками влади, а потім, приблизно о 17:30, відбудеться зустріч з громадськістю, що завершиться апостольським благословенням. На 18:45 заплановано повернення папи до Ватикану. Він йшов разом з ними. Цитата з розповіді про учнів з Емауса є гаслом візиту до Неаполя. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики звертаємося до 19-ї книги «Де Чівітате Дей», де святий Августин найбільш зосереджено розмірковує про мир. Для нього мир – це не просто відсутність війни, а глибший стан впорядкованості, який починається в душі, проходить через дім і державу та знаходить свою повноту лише в небесному місті. На початку Августин пояснює, що хоче говорити про мету двох міст – земного і небесного, а тому мусить спершу розібратися з тим, як люди шукали щастя в межах цього нещасного життя. Він переглядає філософські вчення про найвище благо і показує, що людський розум постійно намагається влаштувати собі щастя тут і тепер, але не може досягнути повноти, якщо не знає справжньої мети людини. Відповідно, миру Августина не можна зрозуміти окремо від питання про щастя, кінцеву мету і правильний порядок любові. Для Августина всі людські пошуки миру пов'язані з тим, що людина прагне добра. Проте проблема полягає в тому, що вона часто приймає проміжне благо за остаточне. Тому і мир вона розуміє занадто вузько, як тілесний комфорт, суспільну стабільність, безпеку чи можливість спокійно користуватися благами життя. Августин не заперечує цінності цих речей. Він наполягає, що вони не є оманливими, але вони і не є найвищими. Саме тому вони не можуть дати людині остаточного спокою. 19-та книга вся побудована на цій напрузі між миром, якого реально шукає земне місто, і миром, до якого покликано місто небесне. Звідси виникає одна з його найважливіших інтуїцій, яка полягає в тому, що усі прагнуть миру. Також імперії прагнуть не хаосу, а впорядкованого стану, в якому їхня воля буде здійснена. Ця думка дуже гостра, бо вона показує, що мир сам по собі ще не є достатнім критерієм добра. Треба питати, який саме мир мається на увазі і на якому порядку він стоїть. Найвідоміше визначення 19-ї книги звучить лаконічно. Мир є спокоєм порядку. Августин далі пояснює, що порядок – це такий розподіл, який віддає рівним і нерівним належне їм місце. Тобто мир виникає тоді, коли кожна річ перебуває у правильному відношенні до своєї мети. Мир у нього передбачає внутрішню правильність, а не лише зовнішній спокій. Августин послідовно розгортає це визначення як низку рівнів. Мир тіла як належна згода його частин. Мир між тілом і душею як правильно впорядковане життя і здоров'я живої істоти. Мир між смертною людиною і Богом – упорядкований послух віри вічному законові. Мир між людьми – упорядкована згода. Мир дому – згода між тими, хто повеліває, та тими, хто слухається. Мир держави, відповідно, впорядкована згода громадян, а мир небесного міста – досконала впорядкована та гармонійна насолода Богом і одне одним у Бозі. У цьому баченні спостерігається, що Августин мислить мир як багаторівневу реальність від тіла до Бога, від особи до політичної спільноти, від часу до вічності. Особливо промовисто у 19-й книзі звучить його увага до дому та держави. Августин показує, що мир має будуватися вже на найменших людських спільнотах. Дім має свій мир, і цей мир полягає у належній згоді тих, хто керує, і тих, хто слухається. Держава теж має свій мир, і він так само пов'язаний з упорядкованою згодою громадян. Для нього це порядок, в якому частини спільноти перебувають у правильному відношенні одна до одної. Якщо цей порядок викривлений, тоді зникає і мир, навіть якщо зовні все виглядає стабільно. Саме тут можна побачити, наскільки глибоко Августин відрізняється від сучасного суто процедурного мислення, що зводиться до інституційної рівноваги. Якщо в домі, у місті чи в державі немає правди про добро, якщо бажання не впорядковані, якщо любові спрямовані неправильно, тоді мир буде тільки видимістю. Зовнішній спокій без внутрішнього порядку він не вважає повнотою миру. Одна з найцікавіших думок 19-ї книги полягає в тому, що земне місто також хоче миру, і воно теж прагне згоди, ладу та захищеності. Воно хоче миру для того, щоб спокійно користуватися тими благами, які вважає найважливішими. Саме тому небесне місто, коли перебуває в паломництві, може користуватися земним миром разом із земним містом. Земне місто хоче миру як умови для користування тимчасовими благами. Небесне місто користується земним миром, але не вважає його остаточним благом. Воно підпорядковує нижчий мир вищому. Тоді два міста можуть жити в одній політичній реальності, користуватися одними законами, мовами і господарськими порядками, але не жити однією надією. Найвищий мир за Августином належить небесному місту. Мир небесного міста – це досконала впорядкована і гармонійна насолода Богом і одне одним у Бозі. Це означає, що остаточне щастя є спільнотою, в якій любов остаточно зцілена, де немає суперництва, втрати, страху чи неправди, і де ближній входить в моє щастя. Саме тому Августин так наполягає, що справжнє щастя не може бути в межах цієї смертної дійсності. Все, що можна втратити, не може бути остаточним блаженством. Земний мир потрібний, але його можна порушити. Тілесне здоров'я важливе, але його можна втратити. Політичний порядок корисний, але імперії падають. Лише той мир є повним, який уже неможливо зруйнувати, бо він корениться в самому Богові. 19-та книга фактично показує, що мир і щастя збігаються там, де людина і спільнота остаточно впорядковані до Бога. 19-та книга «Дечі вітати дей» не дозволяє ні романтизувати політичний мир, ні легковажно ним нехтувати. Вона вчить бачити земний мир як справжнє, але проміжне благо, берегти його, але не обожнювати, і користуватися ним, але не вважати його остаточним домом серця. Водночас вона відкриває, що найглибший мир неможливий без правильного порядку любові. Для Августина мир починається там, де кожна річ, кожне бажання і кожна спільнота повертаються на своє місце перед Богом. Лише тоді спокій стає справжнім порядком життя. У підсумку, Августин змушує нас інакше дивитися не лише на війну і мир, а й на саму людську надію. Якщо мир є спокоєм порядку, то справжня праця заради миру не може зводитися тільки до зовнішніх домовленостей, хоча вони і залишаються необхідними. Вона мусить торкатися глибшого рівня, як упорядковані наші бажання, наші страхи, наші уявлення про добро і наше ставлення до Бога та ближнього. Саме тому 19-та книга «Дечі вітати дей» святого Августина залишається такою сучасною. Вона нагадує, що кожне суспільство не стане мирним лише завдяки техніці врегулювання конфліктів, якщо всередині нього не буде праці над правдою, справедливістю і правильною любов'ю. А отже, шлях до миру для Августина починається не тільки за столом переговорів, а в наверненні серця, без якого жоден порядок не буде тривалим. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос воскрес! Лаудетер Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV взяв участь у складенні присяги новобранцями папської швейцарської гвардії. Наступного дня з цієї нагоди він прийняв на спеціальні аудієнції – гвардійців, їхніх родичів та гостей, що прибули зі Швейцарії. Вітаючи працівників Ватиканського книжкового видавництва зі сторіччям з нагоди заснування, папа підкреслив, що книга збагачує та розширює світогляд. Святіший отець прийняв в апостольському палаці у Ватикані главу уряду Польщі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич.
1: Вам, дорогі юнаки, які склали присягу, я висловлюю свою повагу та вдячність. Цей вчинок свідчить про вашу відданість, натхнено юнацьким ентузіазмом і засновано на вірі в Бога та любові до церкви. Такими словами святіший отець Лев XIV звернувся до новобранців папської швейцарської гвардії, які 6 травня урочисто склали присягу, вірно, віддано та з честю служити наступникові святого Петра. Церемонія, що відбулася в залі Павла VI у Ватикані, зібрала родини гвардійців, представників цивільної та військової влади, а також численних гостей, які прибули до Риму з нагоди цього традиційного і символічного акту в житті найменшої, але однієї з найвідоміших армій світу. Під час церемонії командир папської швейцарської гвардії привітав папу та всіх гостей, підкресливши значення його присутності як знаку довіри і близькості. Він висловив подяку родинам новобранців за виховання синів, які прийняли рішення присвятити себе служінню в самому серці церкви, а також відзначив вірність і відданість як діючих, так і колишніх гвардійців, які залишаються пов'язаними з корпусом на все життя. У своїй промові командир нагадав, що місія папської швейцарської гвардії ґрунтується на присязі вірності, відданості та честі, а саме поняття служіння не є лише обов'язком, але й покликанням, яке дозволяє людині розкрити себе у відповідальності та самопожертві. Служіння наступникові святого Петра, підкреслив він, є участю в житті церкви та конкретним знаком захисту її духовної місії. На завершення церемонії усіх присутніх привітав папа Лев XIV, звернувшись, зокрема, до представників цивільної та військової влади, а також подякував родинам швейцарських гвардійців за їхню підтримку та участь у святкуванні. Особливі слова вдячності він адресував молодим гвардійцям, які склали присягу, відзначивши їхню відданість, натхнену юнацьким ентузіазмом і засновану на вірі в Бога та любові до церкви. Святіший Отець довірив їхнє служіння опіці Пресвятої Богородиці разом з усім складом папської швейцарської гвардії та побажав усім присутнім гарного вечора і святкового завершення дня.
0: Більше ніж солдати, ви є служителями, що за Христовим образом виходите на зустріч тим, хто потребує вашої допомоги, сказав папа Лев XIV, приймаючи у четвер 7 травня на спеціальній аудієнції гвардійців папської швейцарської гвардії. Зустріч відбулася наступного дня після складення присяги новобранцями. У ній взяли участь родичі гвардійців, як теж представники цивільної та військової влади Швейцарської конфедерації, що прибули до Ватикану на цю урочистість. Цей день є нагодою висловити мою вдячність швейцарському народу, звідки походять молоді новобранці, які з радістю стають на службу папі. Вони є гордістю вашої країни і приносять до Ватикану культурні та духовні цінності, в яких вони виросли, сказав святіший отець, скеровуючи окремі слова подяки до всіх гвардійців за їхню смиренну і тактовну службу, яку вони несуть вдень і вночі, не забуваючи також про сім'ї, які супроводжували кроки, що привели їх на цю службу. Звертаючись до гвардійців, папа зазначив, що їхня служба при воротах Ватикану, як і всередині апостольського палацу і папських базилік, є службою в місцях багатих історією та вірою, що спонукають до роздумів і молитви. Перебування на посту дає можливість захоплюватися красою, що походить від Бога та веде до Бога, Отця прекрасного та доброго. Ваша місія, яка є насамперед військовою, однак нерозривно пов'язана з покликанням до святості кожного охрещеного. Тому я переконаний, що ваше рішення присвятити кілька років життя служінню папі та святому престолу вписується у ваш особистий шлях віри, сказав Лев XIV, наголошуючи, що перше ніж солдатами, вони є служителями, які наслідують Христа, поспішаючи з допомогою не тільки працівникам курії чи гостям, які прибувають до Ватикану, але й паломникам і туристам. У цьому контексті він також побажав, щоби нічні чергування, які проходять у самотності та тиші, ставали нагодою черпати поживу для душі через читання та роздумування. Насамкінець Святіший Отець нагадав, що всі разом гвардійці формують корпус, вносячи у спільний організм свої якості, відмінності та характери. Життя в казармі – це особливе місце для розвитку таких людських чеснот, як служіння ближньому, великодушність і покора. Завдяки братерській солідарності, якою відзначаються ваші стосунки, ви будуватимете атмосферу гармонії та радості всередині гвардії, що позначиться на всіх, кого ви будете зустрічати, сказав папа, заохочуючи бути витривалими на цій дорозі, яка є вимогливою, але приносить плід.
2: В четвер, 7 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані дирекцію та працівників Ватиканського книжкового видавництва з нагоди столітнього ювілею від його заснування. Він назвав цей ювілей сімейним святом та пригадав, що саме у 1926 році видавництво стало незалежним від найстарішої ватиканської друкарні, заснованої ще у далекому 1587 році. Лев XIV наголосив, що за ці 100 років існування Ватиканське книжкове видавництво служило 9 римським архієреям, поширюючи їхнє навчання як внесок у поширення Євангелія у світі. З нагоди цієї річниці Святіший Отець поділився з присутніми деякими думками. Насамперед папа сказав, що книга – це нагода для роздумів. Він підкреслив, що в цифрову епоху фізична присутність книги нагадує нам про роль мислення, роздумів та навчання. Лев 14-й зазначив, що читання наповнює розум та допомагає розвивати свідоме та сформоване критичне мислення, остерігатися фундаменталізму та ідеологічних узагальнень. Єпископ Риму закликав читати книги як протиутруту від закритості розуму, що виявляється у жорстких позиціях та обмежених уявленнях про реальність. Далі папа сказав, що книга – це нагода для зустрічі. Коли ми тримаємо книгу в руках, ми ніби зустрічаємося з її автором. Але водночас ми зустрічаємося з тими, хто прочитав її до нас, хто читає її зараз або хто прочитає її в майбутньому, сказав Лев XIV. Він пригадав, що папа Франциск навчив нас практикувати культуру зустрічі, адже книга є мостом до інших, вона є нагодою для обміну думками, що збагачує нас та стимулом для розширення власного світогляду. Відтак єпископ Риму сказав, що книга є нагодою проголошувати Христа, підкресливши, що читання біографії святого або добре викладеної духовної роздуми може торкнутися серця. Він розповів, що Пресвята Богородиця та численні святі часто зображені за читанням Святого Письма чи із розгорнутою книгою Євангелія. Святіший Отець заохотив присутніх жити Божим Словом, щоб воно формувало наш світогляд та наші вчинки.
0: 7 травня Святіший Отець Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра Республіки Польща Дональда Туска, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, в супроводі архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Як зазначається у повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Польщею. Далі йшлося про соціальну та економічну ситуацію в країні, а також про взаємини між місцевою церквою та державою, особливо в сфері освіти та щодо етичних питань. У подальшому ході розмови відбувся обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації, зокрема щодо війни в Україні, а також щодо ролі Польщі в рамках Європейського Союзу. Рівність, свобода, справедливість, мир, гідність, віра, єдність – це ті цінності, на яких ми хочемо будувати нормальне життя. щоб і надалі вчитися, будувати своє майбутнє та майбутнє нашої країни у мирі, без страху перед завтрашнім днем. Саме такі мрії містила дерев'яна скринька, яку Левові 14-му вручили Богдан, Дарина та Марія, троє з 11 учнів одного з київських ліцеїв, які разом із трьома вчителями були учасниками загальної аудієнції, яка в середу 6 травня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Вони мали коротку зустріч зі Святішим Отцем, якому подякували за те, що він продовжує привертати увагу до війни в їхній стражденній батьківщині. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Напередодні Дня Матері ми хочемо згадати українських матерів, які пережили найтяжче – втрату власних дітей. Одна з них – це пані Люба з Вінничини, мати загиблого героя Олександра Тимченка. Вона ділиться своїм глибоким болем не для того, щоб викликати жаль, а щоб плекати пам'ять про сина, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Пропонуємо вам послухати першу частину її розповіді.
3: 1-го дня мій синочок, він взагалі не ніс служби до цього, тому що нам дали відстрочку на 7 років після втрати нашого сина старшого, його брата. Він хотів іти на контракт, тому що вже цих 7 років виходило з терміну. Він підготовлювався до служби, він хотів іти служити так, як його брат старший. Він казав, що я піду так, як Вадік, служити. Почалася війна в 22-му році, і він з батьком, мій його батько, він служив теж службу. І якщо він воєнно зобов'язаний, почалася війна в такому терміні, як за 4 години треба бути в військкоматі. І батько збирався у воєнкомат, і він сказав, я теж з тобою, я тебе самого не залишу. І вони поїхали, ще ні повістки не принесли, нічого додому. Вони поїхали, оформилися у воєнкоматі. Спочатку вони були пару місяців тут територіальні, оборонні. А потім на Козятин, потім на Донецьк, під білоруську границю. Хоча в мене проблема із ногою, в мене стоїть пластина і 9 шурупів. Я була готова тихенько так, щоб ніхто не знав, тому що в мене дуже сильні болі, а в Польщі в мене була травма. І інструменту нема, щоб там познімати, ці не підходять тут. В общем, треба в Польщу їхати. Я не задумувалася їхати в Польщу, я рішення прийняла, що я, так як мені сказали в воєнному госпіталі, ампутувати ногу. І я домовилася з лікаром відрізати ногу, не говорячи ні дитині, ні чоловікові, ради того, щоб тільки вернути дитину із війни. І тут він приїжджає. Мені завтра на операцію, він, наприклад, сьогодні приїжджає. Він відчув і сказав, якщо ви що задумали, я, каже, найму гідну людину, щоб вас хорошо обходила, я їй буду платити двойний оклад, але я вас піду захищати. Тому що, якщо я буду тут сидіти, не буду звідти, вони прийдуть, а я тут нічого не зможу захистити. І коли він попав в Донецьк, їх послали в Бахмут, його рота вся загинула у Бахмуті. 3 чоловіки тільки вийшло живих. І коли його ці друзі загинули, побратимі, він тільки один раз мені розказував, що ходили, повзали по підгради. Ради, каже, як бджолика над нами літають, бо ходити піднятися не можемо. Шукали тіла цих побратимів. А там, каже, не то, що зрили землю настільки, що ми нічого ми не могли знайти. Потім переротація під білоруську границю його відправили. Вони там місяць побули. І знову Донецьк, Водяне. Потім він не був поранений. Осколок попав йому у коліно. Він лікувався. На реабілітацію він приїхав додому. В Печорі, в реабілітаційному центрі, там нас відкрили для військових. Ну і ще йому треба було лікуватись. Але вони ж військові, вони ж там відмічаються, так як ми до Гайсинського воєнкомату відносимося до цього основного. І коли він був при Гайсинському воєнкоматі, він там місяць навіть не був, щось там 2 неділі чи що. Він їхав додому, і ще йому реабілітація мала бути 2 неділі. Йому позвонив командир А в нього був позивний Каштанчик. Каштанчик, треба, бо без тебе тут не можна. Треба їхати, бо не вистачає хлопців. Він приїхав додому і каже, я їду, бо командир позвонив. Яка Осашунька, то ж ти ще, ну, реабілітація не закінчилася, ще тобі потрібно полікуватися трошки. У нього ця нога перемотана, він каже, нічого. Він дуже там нелегко моїм побратимам. Він поїхав з цими хлопцями вже побратимами, де його послали. Вже ознайомився, ті хлопці на позиції, він поприбирав у цим. Кімнатах, а він дуже був настільки правильний, такий порядочний, чистолюбивий, такий добросовісний. Він каже, я хлопцям поперестірував все, в кімнаті, в хатах поприбирав, понапалював їм, бо це була зима. Каже, водички їм понагрівав, що вони прийшли помитися. Це другий день, на третій день сказали всім, дали команду їхати. І це в нього перший вихід в Красногорівці. І він загинув. Ми ще з ним розмовляли. 28 лютого, 9 часов вечора. Ми питаємо, Сашунька, як ти там? Він батькові говорить, тут так, каже, луплять. Пап, я не знаю, дай мамулі трубку. Ти кажу, синочок, ти прекрасно розумієш, що поки ти в нас є життя, є надія, є радість. Він довго не міг говорити, тому що там я чула по телефону, що настільки було шумно. Настільки були вистріли, вибухи. Я кажу, синок, хай тебе Бог береже. А він каже, мамулька, знаєте, так він ніколи так холодно не відповідав. От ніколи. А це він просто не міг, видно, управитись своєю нервовою вже цією системою по тих обставинах, де він був. Ти каже, мамулічка, вам удачі. А мені як буде? Оце ці всі слова, які були прозвучені в останній раз. Ну і з цим я і вечір, і ніч. Вночі я була дуже стривожена. Я кажу, щоб ні одна мама таке горе не зазнавала, як зазнали ми. Настільки було, знаєте, збентежене таке відчуття, що нібито я є, но мене нема. І 15 минут третього ночі я лежала, зовсім не спала. Чоловік питає, чому ти не спиш, Любка? Я лише здохнула, я навіть відповісти не могла. А мене таке відчуття 15:03 вночі, як нібито мене хто шаблею взяв, так омахнув і перерізав напополам. Коли ми вже після сповіщення вже туди далі, якраз у цей час моя дитина загинула. Загинула від дронів. Один дрон його поранив, він ще боровся. Другий дрон його добив. Була розбита права нога, нижче тазобедрового суставу. Він стік кров'ю. Хоча спочатку хлопці, з якими він навіть не разом був, а вони ж на зв'язку, там рації, ті, які поблизу були, то всі чули, що 300-й, Каштанчик 300-й. А його евакувати неможливо було, тому що обстановка така була, літали ці дрони. Ну, коли вже туди під'їхала та машина, щоб його забрати, вже передали по рації, що Каштанчик 200. І нам, коли прийшла звістка з того дня, нам нібито ні сонце, ні світ, нічого не мили. Хоча, коли привезли нашого Сашуньку, ну, з ним прощання проводило і похорон проводили. Нас настільки було людей. Десь до 4 часов ранку у нас стояла така колійка. Одні заходять, другі виходять. Я вже настільки хотіла, щоб я залишилася одна з дитиною. Хотіла побути одна, тому що я не могла дати спокій. Я не могла повірити, що це дійсно так.
4: Це була перша частина інтерв'ю з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Крістус!»